Питанка секри. У небесі черніна. На землі празніна. Самостані у пепелі. Богані веч. Добродошлі. Вони з нами.